stops, stops, stops. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, vai, kas man, kas man. Stops, stops, stops, stops. Koks, koks.